Tu me lchis, heri tu se dianum, mai sam heri. Meram gheres, var debi sunt chva.